0: rāng pōmbu tōng kāpū chī chak bā yō bē.
1: Ngān zū nāng chū chō gē, rāng rī bē mā cē, gē bā lē gyōn tāng yū zā. Nyē chāng chū gē bō chē hō tō gō.
0: Rāng zhōu chā tō gē, chūn tā tī chē tō yō bē.
1: Tī chē tō mē, rāng chē tō yī.
0: Nyē chē tō?
1: Ō.
0: Wō nē?
1: Tōng sū lāk tē nā lō, tē bē khā sē chē yō rī. Lāk sūng lē gā chē tū, tō shū wē gā bā lō, shiong tē yā gō chē. Tō shū sē gē gui mī ngī nē ngē pā lō, zhōng wōng dā lē gā chē mī shō sī chē yō rī. Rāng gā ngē nē tēn bē nē gē bē mā chē. Tēn tō, mī zū tēn chā ngā tuyān kē chē sē, kōr kio tā mā bā bā dō. Mī zū chāng chā chā gā chē mī nō, xē xē rā sō tā rā mā rī bē. Tuān xēng gui gā pī gē, ngē chē gui yā tā gā chē bī. Rāng tōng tēn kā gu chā zā, tā rā chē tā ngā rū dā, ngē gā chē mō.
0: Sāma dā shīb chā gu dāng dō gā. Kē sī tīn tē chī tēn chē, ngē zhōu chā gu tō nē gā bā bā chū bī nō, ngē wāng chā tēn chē gē tuyō chū bī sī rō.
1: Sui wang jia dian jie ge dui zhu si duo. Zhou jia duo ke nuo zi po bian wo zhu.
0: Nuo zi po bian wo zhu di, ge ge ge gui jiab zhu zhi zhe du, dian ya ri ma duo, liang xe du pi zhu xia ma ri.
1: Zhou jia duo ke su su lo chung e gan le, lak xie yu za. Gyob su se jie dian le, ngo ce gi sa. Xin bu gui mu ji le, kuo duo dian zhe yu du. Ma zu so bu gian zhe ge. Kye kye wala, kaa ngay sayro chayog maa shibay. Mo shi ne, di khung rin gui bugu daa tun yu za. Jik chay naa, rang cha kwa kaa le guan toa khab zi.
0: Ne kye wala bini ne, shib jay chay ni, chug ri.
1: Nang daa yo maa shi.
0: Mwane sik yu bè, ngā lèhā tuyu bè bè.
1: Lèhā tuyu yu mātta, lèhā tuyu yagi gyōg līng gā rī. Gyōg līng bī nā, xī nè nē gāb lā bā chū rī.
0: Nē gāb lā bī nē jī bā. Chung bē nā mā yā chā.
1: Nā jīg mī rūp tīn chā mā shē tā. Kē sī tā rī rāng gyōg dī mā lūng bī nā.

ལྱང ལྱང ནམ་ཐང་ ཆར་བབ་གི གྱོད་དོ གོག་དུ བེ་ཡོ་ལ་ ཐེ་བེ ལོ་དོ་གི གེ་ཝ་ཐ་ད་ སོ་ཅོང་ ཛེ་ཤི་ཡོ་ ཆར་ཅུ ནམ་སེ ཕ་རི་གི གེ་ངོ་ཡུ་དོ་ཅོ ཐམ་དུ ཛེ་ཡོ་ལ་ དུ་ལོ་རེ་ཐ་ རང་ཇུང་ཁམ་ཉེ་ཡ་ ཐམ་དུ ཛེ་ཡོ་ ཐེ་ཡང་ ཀ་ལི་གོང་ རི་གུ་དུ ཐ་རོ་བེ ནའ་ཝེ་ངང་ཡུན་ཆུ ལ་ཤི་ནི ལ་ཏྲུ་བ་རེ་ཅེ་སེར་ ཝན་དེ་ཕ་ཚ་ཕུ་གུ དུ་ལོ་ཟང་བེ་བབ་གུ་དུ ཚོ་ཤིན་བེ་གེ་ཝ་ཚུ སང་ཅན་དེ་ཡང་ཉི་ ལ་ཤི་ཡིན་པ་ཐ་ སེ་ཤི་རང་ཡིན་མེ་ཐེ་ལ་ ཛེ་ཤི་བཅིན་ཡོ་མེ Dōlōng pēzhō lā dōlōng wē gē lā āpō xē sēr tē. Pōng chē xīng gui xī chē wē kōchū yu. Dōlōng zāng tuè kī tē lēn chōng sō rō, nīn tū nē chū rē cām lā ā wē yī gāng tā mā rā rē rī zēk tē, rēng kīm kī dōlōng pēzhō lā cā tē wā rā chī. Chōng zuè nāng kī dōlōng pēzhō chū, kāng kā kāng tuè ngāng nē rī tēng tū chō wā rā rūy xīng. Sē sō ngō zō tā, lō mā tē bā tā, tāng chē mō rō nyē nē tū kī yu. Pā mē pī wū tsō yā, chē rū rī lōng tū tē chā pē bā mā tō, pā zāng nāng kē nyō mē. Dō lōng pā chū kī tuē xīn chē wē, pā chū tuē chēn xē kia sē rā. Tē zō kāng bō nyē bō, pā rā tē tē tū yu bā tā, sō lā xī bō bōng tō kār bō yēn bē, tē nī kāng sū kār bō kio bā tā chā xīn. Tē yāng sā rā dzēk bē nyūpa chēmbu tēng yu. Dō lōng pācū nī rāng gē gī rī gē tā kīmsui nī gā yīn bē pācū kī gyū jī yīmbā tā. Tē nī kīmsui rī kī zhōng kī gyū mī lā, zhōng tā lāng kī gyū jē jī rī bā yā mī bā rā. Sō kā rā pā lāng rī gyū dū sū chē bē rī kī shī. Tē tā rāng gē gī yūn nāng dō lōng zāng gyū tā kēp yu jī. Chēp jīg tū. Dō lōng rī kī dū sū chē pī shī shī. Ā wēi yī rī lām tū kāng tā mā rā kār mā shib chū tsam sōng wē jē sū, shī nē dō lōng pā chū kī tsō tē kū tū lī. Dō lī pchē mā tē tā nī dō lōng pā chū kī sē shōng tē rē lā. Yū mē tsū dō lōng pā chū kī tsā tā wē kūm shī lā tēn nē, tēn tū nē sū tsā tē kī yu. Tē nī mē rī tā dō lōng pā chū pā rā kī dū sū chē chē chī tā tē kō nā shī. Mē chū dō lōng pā chū lā cā mō bō mē tē wāng, yā na dō lōng pā chū tā zhē zhē chē nē yū rī bō mē tē. Jī chā rā rī gui kwa nā rā chū tē chē bē dō lōng pā chū lā chū na rāng sō sō sē chū wā rā chō gō bā mā sē, nyāng gā rā khā tē chō bē nū bā dzō mō gō.

Nāzhē tūgū kēbē tūlōng zāngbō nī, chēw tūgū jēng kī tsūtū kūshī yīmā mā sē, tūlōng rī kī mīrā nī mīrā pār tū tsūtū chī sē kīmshī kā shī. Tāwā chūk jī bā nī, yū tī kē kāgū lā tūwē tū zī yīmbē. Mē chū tsōpā rī chē nī, chē sāng kī rī gu tāng chē rī lā lēb yū shī. Kā yīn sī nā, kāgū lē tūmbab kī, lō tī kīm kī yōng gu tāng tēgā rā chōng yū tāng.

0: rāng chūng tū tīnzhē sāyā lā kāpū yō rū xēn mō tō sām tū nā lā bābī nī bō hāmbā sā kū chū nā sā chīng mā rū
1: Nyā kā rī sām tū chī xā sā
0: rāng lū chū nū rī sūng bē gāb lā gā lā gā kī sō chī chū yā kī bābā tā nī tō chē tū bē lē gā kā sā dī nā rū tā tū rāng gā mē tō kā chē chī tū chē tū gā
2: Yurong